ebra so ama ye bi o se ye di ase da nyina eye jomo to the year 2026 en kakra kakra ade eche na ade esa ye kona ye ba ye di firi mu ade ye fie ba mu che se e ne ma bebre e na da biara da onu urade oye maye eniti every week bia na watch bia Edu ya woda seya na fe ya shade e Kristo ogusu awaye maye de waye ani de oba be ya maye nyina na fe ya kan nyina fu abako na ya de nyina aye jomto na fe ya de hwaseda amani de kronkron awo jomto kwan so ani ti anwumrei e kwan ya